kronkron ne fa otredua ne fa wonma fa bible ne fa jota ne fa open bra ye fa ewade nyankopon asem tietie tia nanso tumi ne ahodi ewom ahye ye honkran akenya ye ngidie apegya ye ngidie ejina so edi mpaye anomo mpaye ejare mpaye asra

for you to jot down the scriptures and the prayer points. Fau tre kron kron ne fau tre dria ne fau nguma. Na wa tre tre akenkan semu no tre kron kron mu semu a yebe fadia ye enyina soa wo yempa ibo imu no edi ato wo fise ebe bua wo na ehu be hia nso so edi ama wo ene ofi andra ewade nyakopo adom yebo mpa ye ye fire kenkan semu no efi enyum enguma adusia enan gehi moa eye baako ene mienu ena yeto aso ewo enum no se ewade ebebo ye ho ban efi obone fo ho ne ewade agye ye efi abone fo agina tu won kokoro mu agina tu ho abone fo a ehye won ho kran e kenya won ho. They encourage themselves of doing evil abone fo kra ehye mo ho kran mo ken mo mo kenya mo ho mo ho ti yeso so ye ni aya ji ewurade die biye biye ho to urade so biye ura she urade mu no ye kenya ye ho eko enyuma pamu ehye nyakopo di ene onyam ene nso so ya ba se ye bebo mpa ye edi mpa ye anu mpa ye edware mpa ye asrem pa ibo

fufu nyina ka kire o hina haxaro se se e basika obetua o ye niamanyira tutu niamanyina

0: esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia Ensema hudua esi nyina Emu akesia ewasa uti biara Asempa yitia Ena ubetino Asempa yitia Eye kasiebwa Yede brown Ewa Asempa FM Enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp Ensema hudua esisi Ye uhyeni nyina Yede brown Asempa yitia Eye straight to the point Essence Asempa yitia
1: Jack Batabare vima nyaku
2: Wado Wado

the 5 draw na ye be ye no sa da no ko so a hwe Adum TV netie Adum FM Asempa FM ene Inshira FM siko sika